0: Langmar, jirang le yomar be.
1: Nye xe to chep xina, tung to mi chi tu. Gap di di kirang se ku shu ge, se xia. Din zhe zhwa gu zhang.
2: Le zhi. Se ku shu ge, ngan cui mi chi se xia. Ki si so len so ge jie gu gu yu na. Che la xe yomar, kirang ge su na.
0: Xie bu. Nye gui chi nye di, ye ni su re.
2: どれしゅし。やにすれ。そちゃいまし。ならそせせび。です。ティジョ。よまれ。みこ、まるんごめちでちくい。やちじょ。どれ、どれ、どれ。じらんげてでなな、さぶらんあゆ。くでせね、まずいみるば。めだましょ。
1: 마셔지. 황후 태풍 길게 켜리나. 흥, 네 두리 싫어 제비.